0: garcha song, pita ka garsa.
1: Nga tangpa nyi chechu, tangpo di rang tsal de, rang tanto gyu gyu rishya. Yine, jima ne, jo pita san ne, kukab rizhi ma chi sigi. Nyiwi di, nga tem chi chakba gyu sigi, nga joro chen sangbu yori.
0: Nye lakpo.
2: Jo qi yue, ban le chi jodu, ngani nyi chabzi shi den yong duge.
0: Yong a. 你两个小心